zim zim. Yam ya ya ya ma o zim zim zim. Izamban ba asungolo asigibai izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafufro kabi biyo wanoka. Wawoka kasafufro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ikatara basi ya toroba. Edana masi ya daya basoba. I'm crazy.

Onwanwa ni nyankopɔn ya nwanwa twuma. Ɛnu ti ya frɛ onwanwa. Ɛnsɛnkyerɛne ni nwanwa twuma oyɛ wɔyɛ nananom brɛso no. Awurade da so yɛ. Hey! Bro standard ere, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehowah.

Onyankopon ayi ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Ah

up your two hands. Euradia! Artisa! Anna! Euradia! Mudia de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: afedia wanya bambofu
1: okura bansiri okura bodia okura motoku maybe ya wanya ndinda suse afedia wanya bambofu.